0: এই তামরিনে অনলাইন যোগা কে তাবাসুতে দৌলতে হিন্দ বারগুজার শুদে শিরকত কারদান উয়াজ তালাশাইয়ে তামরিন খুনন্দগান ও এলাকে মানদান বে যোগা বারাইয়ে রেওয়াজ যোগা দরমিয়ানে থুদেই মারদুমদার দাখিল ও খারিজ আজ ইন কিশওয়ার কদরদানি নমুদ নখুস ওয়াজির সুখনরানী খুদরা দর দবাজদহমিন মারাসিম আসলিয়ে রুজে জাহানিয়ে যোগা দর খায়াবানে সুরখ কলকাতা বা খানদানে মন্তরাইয়ে সরুদে ভবন্তু সুখিনা সর্বে সন্তু নির্ময়া সর্বে মা ভদ্রানী পশ্যন্তু মা কসিদ দুখা ভাগ ভাবত বে পায়ন রেসান্দে বে ইন মানে কে বায়দ কে হমে সাদ বাসন বায়দ কে হমে আজ বিমারি হা রহা বাসন বায়দ কে হমে খুবি বেবিনন বায়দ বায়দ কে হিচ কস রঞ্জ নবরদ
1: دوستان گرامی، این بود تفسیر روز که از رادیو دلیشن دید و اینک برنامه دیگری یعنی برنامه درس هندی آغاز می شود درس 21
2: بسم الله شنوندگان گرامی با اسم الله تعالی درس 21 را امروز شروع می کنیم این درس مربوط است به بیان فعل حال قاعده فعل حال این است از مصدر یعنی از مصدر هندی پساوند نا حذف می کنیم متوجه باشید هر مصدر هندی با پساوند نا تمام می شود مثلا برای رفتن به زبان هندی گفته می شود جانا یعنی از جانا نا حذف می شود و باقی می ماند جا به این باقی مانده تا اضافه می کنیم و جا تا می سازیم بعد فعل را مطابق ضمیر با ه و ه و هون و هو می نویسیم مثلا گردان فعل حال می خوانیم تا این چیز مشروح گردد باید تغییرات تا تی و تی را هم یاد بگیرید گردان مفرد مذکر من می روم به زبان هندی می شود می جاتا ہوں تا نشانه مذکر است میں جاتا ہوں من می روم مذکر همینطور میں جاتی ہوں تی سمبول مؤنث میں جاتی ہوں مؤنث من می روم تو جاتا ہے مذکر تو می روی تم جاتے ہو مذکر شما می روید برای مفرد هم استعمال می شود تو جاتی ہے تو می روی مؤنث همینطور تم جاتی ہو شما می روید برای مفرد و جمع استعمال می شود مؤنث هست و جاتا ہے مذکر او می رود و جاتی ہے مؤنث او می رود جمع این دور می شود هم جاتے ہیں ما می رویم مذکر هم جاتی ہیں ما می رویم مؤنث تم جاتے ہو مذکر شما می روید ولی برای احترام شخص می گوییم آپ جاتے ہیں همون شما می روید یا به جای آن جناب عالی می روید سرکار می روید برای احترام کلمه آپ برای تم استعمال می شود تم جاتی ہو مؤنث شما می روید همینطور برای احترام آپ جاتی ہیں آپ جاتی ہیں.

0: आ रही हैं।
1: मुअन्नस यानी मैं मी रवाम व मौ मी रवीम। हमिंतोर तो मी रवि शुमा मी रवीत खोद बूत। तू जा रहा है, तुम जा रहे हो। मुज़क्करस्त तुम जा रहे, तू जा रहा है, तुम जा रहे हो। तो मी रवि शुमा मी रवीत। बरो ये एहतराम आप जा रहे हैं। बरो ये मुफ़रद वनीस जम। सेम हमें तो और तू जा रही है मुअन्नस, तुम जा रही हो। तो मी रवि शुमा मी रवीद। व बराव ये एहतराम आप जा रही हैं, आप जा रही हैं। बराव ये मुफ़रद व जम। اختلاف را ملاحظه بفرمایید. آپ جا رہے ہیں مذکر، آپ جا رہی ہیں مؤنث. وہ جا رہا ہے مذکر، او می رود. وہ جا رہی ہے مؤنث، او می رود یعنی دختر می رود. وے جا رہے ہیں ایشان می روند مذکر، وے جا رہی ہیں مؤنث جمع. برای احترام وی جا رہے ہیں، وی جا رہی ہیں. بیایید یه خورده مشق بکنیم. کون آ رہا ہے؟ این جمله به فارسی مبدل خواهد شد به این صورت: کی می آید. کون آ رہا ہے، کی می آید. حمید سیب کھاتا ہے. این اشکال مختلف فعل حال می باشد. حمید سیب کھاتا ہے، حمید سیب می خورد. وہ کیا کر رہا ہے، او چکار می کند. آپ کیا کہتے ہیں، شما چی می گویید یا شما چی می فرمایید. تم جواب کیوں نہیں دیتے، استفهام است. تم جواب کیوں نہیں دیتے، شما چرا جواب نمی دهید. وہ مجھے جانتی ہے، یعنی او یا آن دختر مرا می شناسد. وہ مجھے جانتی ہے. وے آ رہے ہیں، ایشان می آیند. ہم بہت بڑھیا چائے پیتے ہیں، ما چائے بسیار عالی می خوریم. وے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ایشان برای شما انتظار می کشند. بچہ روٹی کا ٹکڑا کھا رہا ہے، ٹکڑا یعنی تکے، روٹی کا ٹکڑا، تکے نان. بچہ روٹی کا ٹکڑا کھا رہا ہے، بچے تکیه نان می خورد. میں پانی پیتا ہوں، من آب می خورم. و ہندی سیکھ رہا ہے، او ہندی یاد می گیرد. ہم پڑھ رہے ہیں، ما می خوانیم. ہم پتر پڑھ رہے ہیں، ما نامه می خوانیم. شنوندگان عزیز، همینجا این درس به پایان می رسد. تا درس آینده خدا حافظ.
2: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان. تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.